забрали, а в яреми так забрали. Ой, то ж то вони то посердилися, розпозернилися, та зійшлись до купочки, та розплакали.

Чіпа Ярема та той дурень дав цілих 9. Купив Хома глухого, а Ярема кривого. Коли Хома гойкнув, а Ярема собкнув. Коли Хоми не везе, а Яремин

ризи, став Хома читати, а Ярема то той збісився та став плясати. Де узявся на їх, да і паламар вдарив.

вечір тобі, пане професоре. Пане кредиторе, смутку і покори, поки жовтий місяць небо переоре, вихлюпнем з мундирів душі, наче море.

Ми повисли на деревах, ми нічні коти. Чорним вереском у троп сколихнемо смерк, вліплені з відчаю й темноти. Ми зеленокі, немов месмер,

пісні без чорних веж. Брязнемо по ліхтарях зриве сурма. Це тобі за милість, якою звеш покарання тіла і гніт ума. За братів, що пересліпли по темницях без вогню. За сестер, що в тухлих брамах продають суцвіття цнот. За любов і підданість і брехню.